Bale, bakomi love. Na oyo ya misato, bakomi bolingo. Na ya minende, bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka, soki obaluli bapage nyonso, yokanga malamu, bakomi bolingo ya suka te.

biso toweli bomoi nani akondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye lokola ntaba ya mwana na mpate

Ene, mi adi bia, yonan yo kwa jino, mi ole lui. Echa godu inandano, mi amon awe ino makro, mi toko ina kwa igbe ma honen sabadi, eh.

0: Egwe mende nyinu mi atenga hule o. Esena me one nyivovo. Atenga hule o sena o kwa kwena gbemema. Ekeche sini wa kwa ulisha. Alejike kya se. Ala nyama po mwa dimetri akanta doto. Aja via konka.
1: Seleme. Maula me o. Seleme.
0: Ile ba jo keke je ba dogbe gburiri o ko ya hu ajago
1: sele me de nyinu ya wo
2: teke teke teke teke ewe
0: ewe lo me ke to no ko budo na mutu ale
2: ewe ewe
0: ya hu ajai hota fa pede
3: ewe gogo le ton de o mo lu ku wa so tu wa so tu wa so tu mo lu ku wa so tu wa so tu
0: je ji da dogbe wa ko yi a hu ajabo ya ta no fio ta de chan da na tarachi ta de da na tanachi ku ku ku ku ku nene nyine
2: ne
0: ati apo ma shuru gemi aja da du
2: ewe ewe
0: ada nu ma ama te nga jamaji ma na huja du ama jamaji
2: bla
0: bla

0: Ye chema no na mo de kwa karigma jinu do kwa so ya ra mecho lector ya geo karigma jinu do po zo chatenga kwa
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Kitikri. Chaka chaka. Kitikri. Chaka chaka. Chaka chaka. Chaka chaka. Un tambour. Un tambour. On peut aller?

0: la chwe ya shindu towe onona kwide keme la kwide kwede kwewe
1: mei monji ha utamale yo kalama kwa
0: la chwe ya shindu towe upre unji kwa hile aho cha upre ndoju
1: aho agwila kuto nigwe aaaay Madonna koklo koklo rovi tu kala fin koklo rovi tu kala fin koklo rovi tu kala fin koklo rovi tu kala fin